ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavljaj!

napravili nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a? Da, neko čak misli da ste nemarali.

0: Sad ćete vidjeti kako će vas on razdrmati.
1: Hvala Massimu koji mi je omogućio da večeras po prvi puta ne odem u Arena Centar, nego dođem baš ovdje u arenu.
2: Hvala ti.
0: Ovaj tu ne uzima ranjenike. Nema zarobljenih.
1: Imate li snage Zagreb večeras? Nama se nikud ne žuri, ali plesali bi s vama večeras!

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira,